Kinh tế tài chắc kinh nha. Ô xuống gần tay chắc con ngàn đánh chân nha. Sọc hại mang gà mang gà mang. Bùn tân càng mô mô hạ bùn tân. Kawin na manawi tiasa di gentos. Kuno sanes. Ujang goni salajeng na siang kang den hoyong kawin na talak tilu. Talak tilu sakalikan. Talak tilu ti bungsu Bandung salam ka Iceung we sareng Kang Deden. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Nu aya mah lagu nu digoengkeun nya. Sok urang kana lagu Pamundut. Yen jat nikah hampura mangga nyagakeun.